al dios, tu al peditos. Si tu pedo endo besto, que es cascas pan saldisto. Lielo visto endo al dandardido, sabe costo caronas. Бля, извините, я проебался. Я музыку читал.